Кой се бори за нас и Господа ада победителю, я Твое створение и слуга, избавлен от вечне смрти, узносим похвале ове, но пошто имаш милосрдје неисказано, ослободи свих опасности,

Oče, angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Говораше, Господе, покажи нам Отца, а Ти му рече, толико си времена са мно, зар ниси сазнао, да е Отец у мене и я у Отцу, стога неиспитани, са страхом Ти кличем овако. Исусе Боже предвечни, Исусе Царе всесилни, Исусе Господару дуготрпеливи, Исусе Спасе се милостиви, Исусе Чувару мој предобри, Исусе очисти грехе моје,

se obukao si apostole dok su sedeli u Jerusalimu, obuci u toplotu tvog svetoga duha i mene nagoga bez ikakvog dobročinstva i daj mi da ti sljubim.

Господе, де пролазиш путем слепи вапијаше, Исусе, сине Давидов, помилуй ме, и дозвавши га ти му отвори очи, тако просвети милошћу твојо мислене очи, срца и мене, који ти вапијем и говорим овако, Исусе, небесни створителју, Исусе, земаљских искупителју, Исусе, преисподњих истребителју, Исусе, всеколике творебене украсителју, Исусе, душе моје утешителју, Исусе, ума мога просветителју, Исусе, срца мога веселје, Исусе, тела мога здравље, Исусе, спасителју мој спаси ме, Исусе, светлости моја просвети ме, Исусе, од сваке муке избави ме, Исусе, недостојног

0: srca, videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu Tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Светлост истине Твоје засјава селјен и обмана вражија, би прогнана, јер идоли спасителју наш, не подневши Твоју снагу падоше, а ми добивши спасење кличемо Ти овако. Исусе истино која прогони обману, Исусе светлости која си изнад сију светлости, Исусе царе који савладјуеш свачију силу, Исусе Божи који боравиш у милости, Исусе хлебе живота за ситиме гладнога, Исусе изворе разума напојме жедного, Исусе одећо веселја одениме трулежнога, Исусе покривачу радости покриме недостојнога, Исусе даваоче молитељима дај ми плаш за грехе моје, Исусе проналаше тражителја пронађи душу моју, Исусе отворителју они.

Javivši nam se Tvorac, pokaza divnu stvar, i ova ploti sebe semena od djeve, vaskrsene slomivši pečat na grobu, i sa telom uđe kod apostola, kroz zatvorena vrata, stoga diveći se zapevamo ovako, Isuse reči neubohvatna, Isuse reči nesagledna, Isuse silo nepostižna, Isuse mudrosti nedomisliva, Isuse božanstvo neopisivo, Isuse gospodstvo neizmerivo, Isuse carstvo nepobedivo, Isuse vladavino beskonačna, Isuse snago najviša, Isuse vlasti večna, Isuse tvorče moj, sažali se name, Isuse spase moj, spasi me, Isuse sine Bože.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas koji

među zemnima, no nikako ne odstupi od nebeski, neizmerni, kada radi nas dobrovoljno postrada i smrću svojom našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako. Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodgurni me, Isuse pastiru moj potraži me, Isuse spase moj spasi me, Isuse sine

Sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet svet, mi pa grešni na zemlji zemlji.

Речите говорнике, видимо безгласне као рибе пред Тобом, Исусе, Спасителю наш, jer ne umeju da objasne kako si ti to, neizmenjivi Bog i savršeni čovek. Mi pak diveći se tajni uzvikujemo sa verom ovako: Isuse Bože predvečni, Isuse care careva, Isuse gospodaru gospodara, Isuse sudio živih i mrtvi, Isuse nadežno beznadežni, Isuse uteho plačući, Isuse slavo ubogi, Isuse ne osudi me po delima mojim, Isuse očisti me po milosti Tvojoj, Isuse oteraj od mene mrzovolju, Isuse prosveti misli srca moga, Isuse daj mi sećanje na smrt, Isuse

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

Да, недостойни, приносим ти се умилопоение и вапием ти као хананейка. Исусе, помилуй ме, јер имам не ћер, него тело које љуто бесни страстима и пламти јарошћу, и дај селење мени који ти узвикује.

Исусе, разрешителю свих дугова, даруй ми благодать и прими ме покајника, као што си примио Петра, кој се би одрекао Тебе, и призови ме потиштеног, као што си некада призвао Павла, кој те гонио,

Опевајући Твоје очовечење, сви Те славимо и веромо са томо, да си Ти Господ и Бог који са Отцем седи и који ће судити живима и мртвима, онда у достој стајања с десне стране и мене, који вапијем овако, Исусе Царе предвечни помилуј ме, Исусе Цвете миомирисни умириши ме, Исусе Доброто мила заграј ме, Исусе Храме предвечни заклони ме, Исусе Одећо светла украси ме, Исусе Бисеру скупоцени облистај ме, Исусе Камену драги озари ме, Исусе Сунце правде обасјај ме, Исусе Светлости света осветли ме, Исусе од душевних и телесних патњи избави ме, Исусе из противничке руке отми ме, Исусе од неугасивога огња и осталих вечних мука ослободи ме, Исусе, Сине Божји,

Tvorče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tihi monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Кой се бори за нас и Господа ада, победителю, я Твое створение и слуга, избавлен от вечне смрти, узносим похвале ове, но пошто имаш милосрдје неисказано, ослободи свих опасности,

Боже, ангела и Господе сила, отвори мой збуњени ум и језик за похвалу пречистог имена Твога. И као што си у старини глувоме и немоме одвезао слух, и језик па ти говораше, личути овако, Исусе се чудесни ангела удивљење, Исусе се силни прародителја избављење, Исусе пресладки патријарха величање, Исусе преславни царева укрепљење, Исусе премили пророка испуњење, Исусе предивни мученика крепости, Исусе се тих и монаха радости, Исусе се милостиви свештеника сладости, Исусе се жалостиви постника уздржање, Исусе се сладосни преподобник радовање, Исусе се драгоцени дејственика целомудрије, Исусе предвечни грешника спасење,

Говораше, Господе, покажи нам Отца, а Ти му рече, толико си времена са мно, зар ниси сазнао, да е Отец у мени и я у Отцу, стога неиспитани, са страхом Ти кличем, овако, Исусе Боже предвечни, Исусе Царе всесилни, Исусе Господару, дуго трпеливи, Исусе Спасе се милостиви, Исусе Чувару мој предобри, Исусе очисти грехе моје, Исусе уклони беззаконја моја, Исусе отпусти неправде моје, Исусе надо моја, не остави ме, Исусе помоћниче мој, не одгурни ме, Исусе створитељу мој, не заборави ме, Исусе пастиру мој, не изгуби ме, Исусе, Сине Божи,

Имајући унутрашњу буру сумњалачких помисли, Петар поче тонути, но угледавши тебе, Исусе, де у телу ходиш по води, он познаде да си ти истинити Бог и добивши руку спасе.

Господе, не пролазиш путем слепи вапијаше, Исусе, сине Давидов, помилуй ме, и дозвавши ga ti mu отвори очи, тако просвети милошћу твојо мислене очи, срца и мене, који ти вапјем и говорим овако, Исусе, небесни створителју, Исусе, земаљских искупителју, Исусе, преисподњих истребителју, Исусе, всеколике творевине украсителју, Исусе, душе моје утешителју, Исусе, ума мога просветителју, Исусе, срца мога веселје, Исусе, тела мога здравље, Исусе, спасителју мој спаси ме, Исусе, светлости моја просвети ме, Исусе, од сваке муке избави ме, Исусе, недостојног

0: nebesa, videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse pohvalu starosti mojoj, Isuse nadu smrti mojoj, Isuse živote po smrti mojoj, Isuse uteho moje na sudu Tvome, Isuse željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Светлост истине Твоје, засјава селјен и обмана вражија, би прогнана, јер идоли спасителју наш, не поднемши Твоју снагу падоше, а ми добивши спасење кличемо Ти овако. Исусе истино која прогони обману, Исусе светлости, која си изнад сију светлости, Исусе царе који савладјуеш свачију силу, Исусе Божи који боравиш у милости, Исусе хлебе живота за ситиме гладнога, Исусе изворе разума, напојме жедного, Исусе одећо веселја, одени ме трулежнога, Исусе покривачу радости, покри ме недостојнога, Исусе даваоче молитељима, дај ми плаш за грехе моје, Исусе проналаше тражителја, пронађи душу моју, Исусе отворитељу онима који куцају, отвори срце моје јадно, Исусе искупителју грешника, очисти беззаконја моја, Исусе,

Желеći да откриеш сакривену от века тайну Исусе, ти си као овца био вођена за кланје и као јагње нем пред оним који га стрижу, а као Бог воскрсао си из мртви и са славом си се вазнао на небеса и подигао са собом нас који

Јавивши нам се Творац, показа дивну ствар, и ова плоти себе семена од Јеве, воскрсене сломивши печат на гробу, и са телом уђе код апостола, кроз затворена врата, стога, дивећи се запевајмо овако, Исусе речи неубохватна, Исусе речи несагледна, Исусе сило непостижна, Исусе мудрости недомислива, Исусе божанство неописиво, Исусе господство неизмеримо, Исусе царство непобедиво, Исусе владавина бесконачна, Исусе снаго највиша, Исусе власти вечна, Исусе творче мој, сажали се на ме, Исусе спасе мој, спаси ме, Исусе сине Божји.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas

među zemljima, no nikako ne odstupi od nebeski, neizmerni, kada radi nas dobrovoljno postrada i smrću svojom našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako: Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodgurni me, Isuse pastiru moj potraži me, Isuse spase moj spasi me, Isuse sine Boži.

Речите говорнике, видимо безгласне као рибе пред Тобом, Исусе, Спасителю наш, јер не умеју да објасне како си Ти то, неизменљиви Бог и савршени човек, ми пак дивећи се тајни узвикујемо са вером овако: Исусе Боже предвечни, Исусе царе царева, Исусе господару господара, Исусе судио живих и мртви, Исусе надежно безнадежни, Исусе утехо плачути, Исусе славо убоги, Исусе не осуди ме по делима мојим, Исусе очисти ме по милости Твојој, Исусе отерај од мене мрзоволју, Исусе просвети мисли срца мога, Исусе дај ми сећање на смрт,

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

Светило кое даје светлост онима што су у тами незнања, послуша силу Божанског гласа и просветли своју душу, тако просвети тамне зенице душе моје, која вапије овако: Исусе, царе мој се силни, Исусе, Боже мој се моћни, Исусе, Господе мој се бесмртни, Исусе, Створитеље мој преславни, Исусе, наставниче мој предобри, Исусе, пастиру мој се милосрдни, Исусе, Господару мој се милостиви, Исусе, Спасителю мој се жалостиви, Исусе, просвети моја чувства, помрачена страстима, Исусе, исцели моје тело, израмљено гресима, Исусе, очисти мој ум од помисли сујетни, Исусе, сачувај срце моје од похота лукави, Исусе, Сине Божји,

Исусе, разрешителю свих дугова, даруй ми благодат и прими ме покајника, као што си примио Петра, кој се би одрекао Тебе, и призови ме потиштеног, као што си некада призвао Павла, кој те гонио,

Tvorče angela i Gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tihi monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,